med det har blivit chans i live någon tag. Han klarar fall från